0: しますか。まずはさ、
1: 今チンバンの老三を豪武町の韓国連れて、この歌を探し出せ。
0: 今すぐ人員行くんですが、
1: 今で早く行け。

0: すみません、車降りて検査を受けてください。
1: 彼は父の客よ、必要ないでしょう。
2: 大丈夫、君のお父さんの護衛が彼の職務さ。
0: すみません、どうぞ。
1: お父さん、

0: お父さん、廖思成君来たよ。
1: 思成君、かけたまえ。思成君、彼は我が大日本帝国火中派遣軍司令官の松井岩根将軍だ。
2: 日本にいる時に由美さんと親密な中国人男性がいると聞いたが、ずっと会ってみたかったよ。君は今何しているんだ？
3: ちょっとした商売をしております。あ、本日高官のお二方の先輩にお会いできて光栄です。どうぞ乾杯しましょう。今後機会があったら日本に挨拶に行きます。
1: では、スチェン君、君が日本を離れた時はユミは何日間も泣いていたぞ。父親としては何にもしてやれなかったよ。今はもう良くなったが。

0: ユミに聞いたところによると、君はまだ結婚していないのかね。
1: はい。
0: ユミは今も独り身だ。あの日、君に会った後、家で泣いたり笑った。一晩中寝なくて、心配したぞ。
2: お父さん。
0: ええ。ここは身内しかいない。松井王子さんはお前の結婚を十何年も心配してたぞ。
3: そうだね。ユミのお父さんはユミに優秀な男性に嫁いでほしいと常に思っている。以前私は何人も君に優秀な日本軍人を紹介したが、全部目に留まらなかったね。君が心に決めた中国人がいたんだね。
0: よかった。これで私も安心できる。
3: ここで京都のうまい酒が飲めるなんて思わなかったよ。君、味わってみないか？

0: 君、あの時と同じ味が飲んでみて。このお酒は一口飲まないと味がわからないわよ。一度に飲んだら体にも悪いわ。
1: 一杯飲んだばかりやけど本当にうまい。ただ自分はお酒に弱く、どうかお許しください。
2: 中国には時義にかなわぬ戦をせず、時義にかなわぬことをするなという言葉があるが、君はどう思う？ユミはいい子だ。大切にしてほしい。大島君、私はお先に失礼するよ。
3: では。
0: お気をつけてください。
3: ユミ。
0: あ、お父さん。
3: 先に行っててくれ。彼と話したいことがある。
0: はい。

0: かけたまえ。リャオスーちゃん、またの名をタン・ウェイボー、ジャファー・ミェンファン・ゴンスーの社長であり、国民党の密偵二所調査課課長。しかしてその正体は中国共産党地下組織の一員。そうだろう。
1: 話があるのなら直接言ってください。
0: 松井さんは由美が愛した男がどんな男か一目見たかっただけだ。ああ、もしさっき彼と私を殺そうとしたのならそれは大きな間違いだ。彼と共にいた二人の女は伊賀流の達人だ。屏風の後ろにはさらに十何人もの達人が控えていた。君がどんなに強くても銃弾には勝てない。相手を倒すには銃が一番だ。大日本帝国は無敵に向かって歩き出している。大東亜共栄圏の一部となる日が来るだろう。もし君が協力してくれるなら、時が来れば私たちが家族になれる。
1: なぜ私が協力すると言い切れるのですか。
0: なぜ協力できないのだ。
1: 私は中国人だからです。
0: 中国に

0: 時期を見定めた者が賢者になれるという言葉があるだろう。
1: そうです。今を見定める、これは忠告です。
0: なんだと？戦いはまだ始まってないのに君たちはすでに崩壊しそうではないか。
1: 大島さんまでこんな判断を下すなんて思いませんでした。あなたは中国が土地も広く資源もあふれていることを知っているはずです。一時的な挫折はちょうど私たちに合理的な作戦の調整時間を与えているんです。私たちが国を挙げて戦うとき、日本は滅亡します。
0: はは、君はどうやら頑固者だな。戦争の話はここまでにしよう。今は君とユミの話をしよう。我々は日本人で君は中国人だが、愛情に国境はない。君が何者だろうとユミは君に嫁入りさせるつもりだ。幸せにしてやってくれ。一週間以内に君たちの盛大な結婚式を挙げてもらうつもりだ。

0: 島土にいた土にいた品島土にいた、
1: あっちだぞあっちだぞ。
2: 刚才要是没来得及换这身狗皮的话，我真带你们再大干一场。
3: 反正跟着你没错，
2: 走。

0: 先生、今日私
1: リスクを冒してお会いに来たのが気を良くありまして。
2: なぜそんなに急いでいる？
1: 松車健が戦死した時に生存者か大島由美、由美さんを見かけたんです。前にも先生に言ったように、由美さんはもしかしたらハンセン連盟の一人じゃないかと僕は考えております。何日前夢を取られた時にコップ銀行で夢を助けたのも大島由美さんです。今来たのは、もし由美さんが本当にハンセン連盟の人間だったら、私松本は何をやればいいんでしょうか。先生、それについて教えてください。
2: 間違いないか？
1: もちろんでございます。これは先生の栄誉とメンツにかかります。
2: 松本、手間を取らせた。由美は私の娘だ。だが何を考えているかわからないところがある。もし調査をする必要があるなら君に任せる。私のことは気にするな。
1: 先生、それで本当によろしいんでしょうか？
2: 何がいけないというんだ。我々は由美一人のために綿密に練られた任務を壊すわけにはいかない。帝国の利益が最優先だ。私の命にも勝る。松本、お前ならここで情けをかける必要があると思うか？
1: もちろん大日本帝国の利益は第一です。
2: ではそうしよう。松本、土井原さんからは他に何か知らされてるか？
1: 土井原将軍閣下は山口を使って廖思川を上海に行かせ、野蘭と会うどうかを見ます。
2: そうか。もし由美も上海に行くなら、お前も密かに上海行け。
1: 先生、それは困ります。山口と同じ任務になります。
2: 山口を助けてやれ。分かってるだろうが、彼にとって弓は弱点だ。作戦が漏れてイエランに知られたら全てが水の輪となる。したがって弓を監視して本当の姿を明らかにするんだ。松本、お前は山口と違う。将来有望な男だ。私の期待を裏切らないでくれ。
1: 言葉ありがとうございます。

0: ことだ。報告します。町の外で信用君が進軍してるのを発見。
1: 何人いる？
0: まだ分かっておりません。
1: 伝達しろ。防衛を強化しろ。町の安全を確保しろ。
0: はい。大佐、なぜ反撃をしないのですか？
1: 相手の実力が分からないうちは軽率に動くな。まずは相手の目的が何なのか調べさせろ。
0: はい。

0: 现在马上去跟连长汇合。
1: 是。
2: 我去，我去，我去，我去，我去。少佐，電話が通じません。
3: 司令部に電報を送れ。電話が不通だ。町から銃声が聞こえたら、すぐに動員が必要かどうか聞け。
2: はい。
4: General Romain,

0: 報告。
1: いえ。
0: 信用校からの電話で、電話が不通であり町から銃声が聞こえたか、増援が必要かどうかとのことです。
1: 皆さんに電報だ。増援は不要。
0: はい。大佐閣下、こんな時に港との電話回線が途切れるなんて、明らかに誰かが意図的にやったものですよ。信用軍は何か企んでいるに違いありません。もし信用軍が大部隊だったら、今のままでは絶対叶いません。港からの増援が必要になるでしょう。
1: 信用軍はおとりを使う可能性もある。今銃声は町の西側から聞こえるが、目的が町だったら攻撃が一箇所に限らないはずだ。もし港の軍が増援に来たら、挟み撃ちできる。奴らはそんな過ちを犯さないはずだ。
0: もし万が一目的が町だったら、
1: もし奴らの目的が町だった場合に、町の東側に伏兵を置くはずだ。君の偵察では町の東側には軍隊が全く見つかってはいない。
2: 报告长委，新阳码头没有任何增援迹象。
3: 小鬼子还真沉得住气。
4: 二营长，
5: 到，
4: 带你的营从城东方向向县城发起攻击。
5: 是，二营长，跟我走。
4: 继续侦察，

0: 東からも信用軍が攻撃、主力部隊の模様。
1: 港に電報しろ。状況確認だ。
0: はい。報告。
1: いえ。
0: 港からの電報です。異常なしです。
1: 前方だ。町に中隊を2隊向かわせ、敵を挟み撃ちだ。
0: はい。

0: 我真的很想念你们。每天想到你们带着队伍行军打仗，我心里真是担心死了。那照你这话说的，你刚到军部的时候想我们，现在就不想了？
1: 哥，你行不行啊？你现在可是团长了，还没个正经样。我差点忘了，咱们的顾廷同志现在已经是军部的首长，我怎么着在首长面前也得装个正经样的。
2: 来，我代表新一团全体指战员敬首长。红哥，你管管他呀！
3: 这你们兄妹的事儿，你爹都管不了，让我管，行了吧？来来来来，咱喝酒喝酒。啊！报告各位，
4: 嗨的。
5: 報告です。天王寺からのテーマです。東安町が兵法という部隊に奇襲されました。天王寺からの増援部隊は東安町から5キロ離れた新陽軍に奇襲され、小隊長と隊長と少数の兵のみが生き残りました。
6: 兵法突撃隊だと？
5: 何やつだ。まだ分かっておりません。戦術から分析すれば、新陽子を爆破と新陽町の武器庫の襲撃、豊田大佐の暗殺も全てこの部隊によるものです。
6: この部隊の指揮官は誰だ？調査中です。
5: 浅田君は上海から帰ってきたのか。
6: はい、ちょうど今。まさか新陽に行かせるつもりですか？
5: 浅田君は中国語に精通しており、とても優秀で、畑俊六司令官さえも一目置く存在です。彼を新陽町に行かせるなんて、もったいなくありませんか。これは見て。これは畑俊六司令官の指令だ。新陽县城は作戦の全過程で重要な役割を果たしている。新陽县城を守れば我が軍の運輸を保証できる。
6: 兵法突撃隊はこんな短期間で我が軍の重要拠点をいくつも落としている実力だ。指揮官は絶対に戦力に精通している。浅田君に行かせるのはこの部隊がまだひよこのうちに潰すためだ。はい、すぐに浅田君に連絡します。
7: 天意，这次行动的重要性我就不多说了。记住，一定要谨慎小心，千万不可贸然行动。
8: 团长放心，我明白。出发吧。
9: 团长，加油！这里。

0: 起立。浅田財産、訓示してください。
1: 座れ。お前たちは帝国の精鋭だ。過酷な戦闘状態で我々の敵に立ち向かわなければならない。一部の気の緩みも許されないぞ。
2: はい。
1: 座れ。ここにいるもので中国語わかるやつはどれくらいいる？
3: できます。
4: 少し。
3: 少し。
5: 很好。为了大东亚共荣，我们不仅要占领中国，还要长期的统治中国。
6: 所以需要你们每个人必须精通中文。